Dobro jutro, 6:01. Jedan ko ni jedan. Da, evo počinje prvi sat našeg današnjeg druženja. Trljamo oči sanjive koje bi najradije onako usnile, ali dobro, nekako neki sivi oblaci se navukli pa se čini da je jedno sat do dva manje nego što jeste. Obično u ovo doba već sunce onako grije onim prvim svojim zrakama. Ne mogu reći da ne prija ovo, zaista prija osvježenje, prija i tekako, ali ono što opet kažem, kada je ovako vrijeme, čovjeka samo vuče zemljina teža, gravitacija ga vuče ka jastuku, naravno. Pa eto, nadam se da nećete imati jutros nekih problema, osim onih koji su ostali budni pa gledali utakmicu. Ja, pošto ustajem 15 do 5, nisam sebi mogao taj luksuz dozvoliti, ali ono što kažu ljudi, za sve postoji neki razlog. 2-0 izgubila Bosna i Hercegovina u ovoj utakmici 16. finala i, kako kažu ljudi, kada se realno uzme slika svega onoga što se događa i sa ekonomijom kod nas i sa svim tim stvarima, ovo je zaista sjajan uspjeh, sam prolazak u eliminacionu fazu. Tako da, eto, šta da se radi. Igra se fudbal, igrao se i prije, igraće se i poslije, ali ono što je također bitno, fudbal je veliki biznis, velika ulaganja su u fudbal, a da bi se ulagalo mora se imati jaka privreda i mora se imati jako puno novca kao i za svaki sport. I na kraju krajeva, nema više one državne imovine kao u vrijeme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ste imali samoupravno interesne zajednice i za sport i sofke i razno razna udruženja koja su ljudima omogućavala da se bave sportom još od najranijeg uzrasta i to potpuno besplatno. Ta vremena su davno prošla. Neko će reći nažalost, neko će reći zato su se ljudi borili za ovim prostorima, ljudi su se zalagali za kapitalizam, pa ono što smo tražili to smo dobili, i to u onom izvornom obliku iz 19. vijeka. No, nećemo sad u 19. vijeku i o kapitalizmu i o društvenim uređenjima i 300 čuda, i nego ćemo sada da se pozabavimo vremenskim prilikama ili neprilikama, pa da vidimo šta nas to danas očekuje. Najprije brzi pregled trenutnog stanja. Banja Luka, temperatura 19 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 19, u Bijeljini, Trebinju i Zenici 21, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Doći će i došlo je do osjetnog pada temperature, barem ne onako nominalno, ali taj neki subjektivni osjećaj je takav kakav jeste, svježina. Nema onog rano jutarnjeg toplotnog udara i preznojavanja. Najviša dnevna temperatura danas trebalo bi da bude između 20 i 26, dakle super ugodno, a u Hercegovini do 30 stepeni. Onu detaljniju vremensku prognozu pa i za dane vikenda čućete u standardnom terminu od 7:30. A sada ćemo se pozabaviti, ovim današnjim datumom, da vidimo kakav je bio kroz istoriju ovaj drugi julski dan. 1566. godine umro je francuski astrolog Nostradamus, autor knjige Proročanstva. Bio je lični ljekar francuskog kralja Šarla IX. I dvorski astrolog Katerine Medici. Pisao je tako u stihovima koji se mogu protumačiti kako god želite. Kad biste pročitali stihove u izvornom obliku, ništa vam ne bi bilo jasno, nego eto, ljudi to povezuju jer žele da povežu sa nečim, pa dobro. Ok. 1819. godine Velika Britanija donijela zakon kojim se zabranjuje rad djece ispod 9 godina u tekstilnoj industriji. A pazite ovo, rad djece mlađe od 16 godina ograničava se na 12 časova dnevno. Dakle, preko 12 sati djeca do 12 godina ne mogu da rade.
To kakvo je to izrabljivanje bilo, užas. Što bi se reklo, britanska umjetnost izrabljivanja. 1850. godine umro je Robert Peel, britanski premijer, osnivač konzervativne partije. 1870. rođen je njemački pisac Hermann Hesse, da ne bude da samo naciste pominjemo, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. 1881. godine u Washingtonu izvršen atentat na predsjednika Sjedinjenih Država Jamesa Abrama Garfielda. Od posljedica ranjavanja umro je 19. septembra. Kad ne odgovaraju, oni ih prosto zamijene. 1900. godine grof Ferdinand von Zeppelin izvršio je prvi let vazdušnim brodom, odnosno dirižablom ili Zeppelinom nad Bodenskim jezerom u Južnoj Njemačkoj. Po njemu je i dobio naziv Zeppelin. A 1925. godine rođen je kongoanski političar Patrice Lumumba. Zašto pominjemo čovjeka? Čovjek je osnivač kongoanskog nacionalnog pokreta i prvi premijer nezavisnog Konga. Smijenjen u septembru iste godine, u januaru 61. ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima. On je postao simbol borbe protiv kolonijalizma afričkih naroda i njegovo ime i danas, kako to ljudi kažu, znači onima koji se bore protiv kolonijalizma ili neokolonijalizma. Patrice Lumumba. 1961. godine američki pisac Ernest Hemingway izvršio samoubistvo, a 1964. predsjednik Sjedinjenih Država Lyndon Johnson potpisao je akt o građanskim pravima kojima je zabranjena rasna diskriminacija. Ma hajde. A 1992. godine umro je Borislav Pekić, jedan od najznačajnijih, možda i najznačajnijih jugoslovenskih književnika u drugoj polovini 20. vijeka. Kao član ilegalne organizacije Savezne demokratske omladine Jugoslavije, poslije Drugog svjetskog rata bio je nekoliko godina u zatvoru. Jedan je od osnivača Demokratske stranke 1989. prve poslijeratne opozicione partije u Srbiji. Vrijeme čuda, kako upokojiti vampira, Zlatno runo i mnoga druga djela od, možemo reći, velike vrijednosti. 1997. umro je američki filmski glumac James Stewart, dobitnik Oscara 1940. za film Filadelfijska priča. Snimio je i legendarnu Hitchcockovu Vrtoglavicu, čovjek koji je suviše znao, Anatomija jednog ubistva, dakle sjajni James Stewart. 1999. umro je Mario Puzo, autor bestsellera Kum, prema kojem je Francis Ford Coppola snimio istoimeni film. A da vidimo šta ćemo još na kraju pomenuti, da, 2002. godina, i time ćemo završiti, američki milioner i avanturista Steve Fossett postao je prvi čovjek koji je balonom obišao svijet, preletjevši 31.380 km. Svaka čast za hrabrost. 6 časova i 9 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

6 je časova i 25 minuta. Još jednom dobro jutro svima. E, da, čitavu Evropu pa i svijet preplavio je Temu i proizvodi sa Temua. Moram da priznam da sam i sam kupio neke stvari, onako neki alat, neke sitnice, onako, za koje jednostavno nisam znao da ih uopšte iko proizvodi i za koje nisam znao kako su se ljudi sjetili uopšte da naprave tako nešto praktično, jer nigdje u svijetu ne možeš naći zamjenski proizvod za to. I onda to naručite i uvjerite se da je kvalitet te robe izuzetno dobar. I zaista je tako. A onda se uvjerite isto tako da je cijena sasvim prihvatljiva i sjajna. I da uštedite dosta novca i da tu jednostavno nema spora. I to je otprilike to. A onda je ljude zahvatila Temumanija i kod nas i u čitavoj Europi pa i u čitavom svijetu, tako da su se malo zabrinuli Evropljani, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, uopšte u zapadnom svijetu, jer oni imaju taj strah, tu neku fobiju od Kine, od Kineza. A Kinezi shvatili da uz dobre radnike, vrijedne ljude, pametne ljude koje imaju i izuzetno obrazovane ljude, jer kinesko obrazovanje spada među prvih tri ili prvih pet u najgorem slučaju u svijetu, zato što imaju sjajan sistem obrazovanja koji im na kraju krajeva usmjerava djecu, usmjerava ljude, đake uopšte, da primjene stečeno znanje. Dakle, primjenjivog stečenog znanja je na vrhunskom nivou. I onda oni rade. Druga stvar, kada su ljudi odlučili da sele proizvodnju u Kinu, pa su to uradile i vrhunske američke tehnološke kompanije. Oni su jednostavno svu proizvodnju premjestili u Kinu jer je bilo povoljno, a druga stvar, sjećam se i šta je tada govorio Steve Jobs, pokojni Steve Jobs, kada su ga pitali zašto je izmjestio proizvodnju Apple, zašto je Apple izmjestio proizvodnju u Kinu. A on je rekao, kaže, samo u Kini mogu u jednom danu da angažujem 100.000 radnika i više i da mi završe posao za dan, dva. Kaže, jedino tamo je to moguće i nigdje drugdje u svijetu. I zaista je to tako bilo. A onda Kinezi, pošto su jako pametni, usvojili su ta znanja i krenuli u sopstveni razvoj proizvoda i procesora i mnogih drugih. Pa kada su napravili bolji telefon nego što to mogu drugi, onda su im udarene sankcije na Huawei i rečeno jednostavno, kaže, ko zna, špijunirate vi ostatak svijeta, zabrana i rampa za proizvode Huawei-a na zapadu i u zapadnoj Europi, ali isto tako i u Sjedinjenim Državama. Eto, to je to. Dakle, to su te metode. Kako kažu, tržišna ekonomija je dobra dok oni profitiraju. Kada nestane profita za njih, onda se može tržišna ekonomija i suspendovati i osnovni ekonomski principi više ne vrijede. Nego kad smo već kod Temua, u Europskoj uniji od juče je stupio na snagu novo pravilo kojim se za pošiljke male vrijednosti do 150 evra, a koje dolaze iz zemalja trećeg svijeta, uvodi fiksna carina od 3 evra za svaku stvar iz paketa. Ali građani Bosne i Hercegovine i dalje će moći da naručuju bez brige, jer ove novine za nas ne važe. Jer nismo na kraju krajeva u Evropskoj uniji. I za sad je dobro. Naime, nova pravila izazvala su nedoumice i kod kupaca u ovoj zemlji, našoj zemlji, koji su reagovali i bili u dilemi da li će to i kod nas biti. Iz Uprave za indirektno oporezivanje potvrdili su da se pomenuti propisi ne odnose na Bosnu i Hercegovinu, oslobađanje, ali i obračun uvoznih dadžbina za pošiljke koje se naručuju putem interneta, a putem poštanskih paketa ulaze u BiH, bit će obavljane kao i do sada. Također podsjećaju da kada je u pitanju kupovina putem interneta, pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na dobra kupljena
elektronskim putem koja putem poštanskih paketa ulaze u Bosnu i Hercegovinu do vrijednosti u iznosu od 300 maraka, a naručena od pravnog lica, odnosno 90 maraka od fizičkog lica. Ovo pravilo će biti na snazi sve dok se eventualno ne donese izmjena ranije pomenutog propisa, tako navode iz Uprave za indirektno oporezivanje. E sad, kako se nova naknada obračunava u Europskoj uniji? Kaže, novo pravilo koje je stupilo na snagu, tako su objasnili iz Carinske uprave u Hrvatskoj, a kako kažu, taksa od 3 evra obračunava se po svakoj pojedinoj stavci navedenoj u carinskoj deklaraciji, a ne po paketu. Dakle, ako u paketu imate 10 proizvoda, to je 30 evra. Eto, to je to. E sad, koliko ljudi naručuju putem Temua, kažu, prema ranijim dostupnim podacima Agencije za poštanski saobraćaj BiH, tokom prošle godine u Bosnu i Hercegovinu je stiglo oko 2 miliona i 100 hiljada pošiljki sa Temua, što znači da je ova platforma samo u Bosni i Hercegovini zaradila milione maraka. Da, i to je dobro. Tu su jednostavno svi profitirali, profitirali su i građani jer su dobili jeftine, a možemo reći kvalitetne proizvode i svi dobijaju, ili što bi naš narod rekao, win-win. Ljubica je tu, kaže, nisu najjači oni koji nikada nisu pali, najjači su oni koji su se dizali svaki put kada je život mislio da su završili. Mudro, tako je Ljubice. Dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, Dragiša iz Štokholma, pa Dragutin iz Crikvenice je tu sa nama također. Pa da vidimo dalje, Dževad je tu, kaže, dobro jutro, dobri moji, vrijedni, pošteni, lijepi, kakav sam i sam, kaže, evo se pokušavam razbuditi, gledao sam utakmicu, žao mi je što je BiH izgubila od onih gubičara, ali više me boli što Kongo nije uspio da izbaci napuhane Engleze, ali znate kako se kaže, na sirotinji i zec oštri nešto. Jeste, tako i jeste. Meni je žao isto Konga, žao mi je Konga, ne mogu da opišem koliko. Senegal isto, jednici vodili su 2-0, ali se nije dalo. Izgubiše na kraju 3-2. Dobro jutro iz Erdinga, 13 stepeni, kiša rashladila, očistila vazduh, sprala prašinu, ma idealno, big, big pozdrav, kaže Draženko. I Gordana je sa nama, dobro jutro, kaže, iz svježeg i kišnog Srpca. Dobro jutro svima, narode moje, dobro jutro i dobro nam došli.

vjetrom ili pljuskovima, doći će do osjetnog pada temperature, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26 u Hercegovini oko 30 stepeni. Sada da vidimo kako je stanje na putevima i graničnim prelazima. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara, naravno, i to je ono što je karakteristika svakog jutra, dakle gužve, pogotovo kada padne ovako malo kiše, u tom trenutku svi odluče da krenu autom na posao, pa vidjet ćemo, bit će zabavno danas. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, tako da se preusmjerava sve u dvosmjerno u suprotnom stranom autoputa. Još uvijek su aktualni radovi na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica, Bijača-Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u jednu traku. Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje, tamo je na tim magistralnim putevima dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. E sad da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima. Što se tiče graničnih prelaza, jutros kažu da nema nekih posebno dugih zadržavanja i to je ono što je dobro. To je ono što je dobro i nadam se samo da neće biti, pogotovo sad u vrijeme godišnjih odmora, da neće biti nekih većih problema, jer kako je uveden ovaj novi sistem ulaska i izlaska u Europsku uniju, tu se stvaraju velike gužve, ali opet kažem, kada dođete na granicu, onda shvatite o čemu se tu zapravo radi, izađite iz automobila, stanite u red, ajmo svi fino na ostavljanje otisaka, fotografisanje. Sad nije mi jasno, ako to uradite jednom na ulazu u Europsku uniju, zašto morate raditi na izlazu iz Europske unije? Zar niste već ostavili dovoljno podataka, pogotovo ako idete na dan dva? Mislim, to je zaista smiješno i ne znam intelektualne kvalitete ima osoba koja je to uopšte smislila, ali dobro. 6:44, još jednom dobro jutro i tu je napomena naravno da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,50, mladi bijeli krompir, kilogram 0,90, sok borovnica nektar, litar i po, 2,85, čips paprika Pringles, 165 grama, 3,99, frižider, mini bar, Vivax, 175, mašina za suđe, gorenje, 545, ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.

7:21, da. Uvijek imate onako ponekad, ne mislim, ili uvijek ili ponekad, evo sad radije ću odabrati ovo. Dakle, uvijek imate one ljude koji su dovoljno bezobzirni da parkiraju na vaše parking mjesto i jednostavno samo ostave auto i ne razmišljaju oni o tome uopšte, jer njihovo veličanstvo mora biti zbrinuto, sve ostalo je nebitno, tako da u skladu s tim i postupaju. I onda šta da radite? Ima tu više rješenja, šta god da uradite, bit ćete najgori na ovom svijetu. Sitna duša, tijesnog srca i tako dalje i tako dalje. Ali kad god ste dobri za druge, loši ste za sebe, tako to ispadne na kraju. Ali dobro, ipak je to samo parking i može se ostaviti neka opomena za ubuduće. Recimo, razbijete šofer šajbnu čovjeku ili tako nešto slično, šalim se naravno. Uvijek je tu staro dobro podizanje brisača, poruka koju će inteligentan čovjek shvatiti. Alo, pretjerao si i to je to. Međutim, bezobzirnih ljudi uvijek ima. Da vidimo šta se još dešava u svijetu, ima onako prilično blesavih stvari. Međutim, kada se govori o prevarantima i o prevarantskim mrežama, nakon onog bombaškog napada o kojem smo govorili 29. juna tamo u Monaku, u kom su prema navodima medija povrijeđeni ukrajinski multimilioner Vadim Jermolajev, njegova supruga i maloljetni sin, u centru pažnje našla se jedna od najvećih mreža internet prevara u Europi iza koje stoji baš ovaj oligarh. Naime, Jermolajeva, koji je svojevremeno bio na listi 100 najbogatijih ljudi u Ukrajini, već godinama se dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom, odnosno sa mrežom od oko 170 prevarantskih call centara koji su prema navodima medija radili iz poslovnih objekata u njegovom vlasništvu. Ta mreža poznata je pod nazivom Alef, isto kao i njegov poslovni konglomerat. Svega nekoliko dana prije nego što se napad dogodio, mediji su objavili dokumentarni film pod nazivom Alef maskarada prevaranata, koji razotkriva šemu po kojoj ovi prevaranti i prevarantski call centri izvlače novac od ljudi širom svijeta. Prema podacima organa za sprovođenje zakona, porodična grupa Alef izgradila je čitavu kriminalnu imperiju, a njeni call centri iz Ukrajine obmanjuju građane Rusije i Evropske unije. Da, kako pojašnjavaju u opisu filma, u Ukrajini posluje nekoliko hiljada prevarantskih call centara koji uz pomoć lažnih brojeva telefona i lažnih investicionih platformi izvlače novac od ljudi i Alef je upravo jedan od njih. To više nisu izolovani slučajevi prevara, već ekonomski terorizam. Riječ je o razgranatoj infrastrukturi sa kancelarijama, franšizama call centara i sve složenijim tehnologijama prikrivanja, sve do zloupotrebe ukradenih glasova i lažnih video poruka u četovima, tako se navodi iz tog dokumentarnog filma. U filmu je prikazana priča Vitorija Rina, koji je bio žrtva prevare. On je na internetu upoznao djevojku koja ga je povezala sa izvjesnim poslovnim ljudima koji su mu ponudili priliku da zaradi. Vitorio je uplatio novac u nadi da će povratiti uloženo i ostvariti dobit. Međutim, kada je pokušao da izađe iz te priče, suočio se sa prijetnjama i ucjenama. Vitorio nije jedina žrtva. Takvih priča ima na desetine hiljada, a za svakog od njih to znači izgubljen novac, srušene planove i strah za sopstvenu budućnost. Za same takve biznismene, međutim, sve je to samo zgodan način da profitiraju na tuđoj lakovjernosti. Inače, imovina Vadima Jermolajeva, koji stoji iza ozloglašene mreže prevarantskih call centara, procjenjivana je na gotovo 400 miliona dolara. Mediji ga svrstavaju među pripadnike takozvanog bataljona Monako, grupe bogatih Ukrajinaca koji su nakon eskalacije sukoba sa Rusijom napustili zemlju i nastanili se u toj kneževini. Iako Jermolajev nikada nije bio osuđivan, njegov sin Artur
Uhapšen je 2005. godine na Kipru, a početkom godine našao se pred sudom u Estoniji zbog optužbi da je predvodio kriminalnu grupu koja je građane Evropske unije oštetila za oko 100 miliona evra. E sad, kako saznaje Russia Today na ruskom, Artur je kontrolisao mrežu call centara Kosmo, koja je djelovala iz Dnjepropetrovska, koji važi za prestonicu prevarantskih call centara, uvlačeći u prevare ne samo građane Rusije, već i državljane evropskih zemalja. Artun Jermolajev postigao je sporazum sa tužilaštvom, isplatio odštetu žrtvama i dobio uslovnu kaznu uz zabranu ulaska u Estoniju. On je isplatio svega 8,5 miliona evra, što će reći siću. Prema navodima ukrajinskih medija, Vadim Jermolajev bio je krajnji korisnik kancelarija u kojima su bili smješteni call centri njegovog sina. Prihod od prevarantskih aktivnosti također prolazio kroz kompanije koje pripadaju grupi Alepu, vlasništvu Jermolajeva starijeg. Inače, istraga napada u Monaku je u toku, vlasti za sada nisu saopštile ko stoji iza pokušaja atentata na oligarha. Ipak list Figaro, pozivajući se na izvore, piše da iza napada stoji služba bezbjednosti Ukrajine i da pokušaj atentata više liči na upozorenje za Jermolajeva nego na pokušaj njegove likvidacije, što znači da su htjeli da ga likvidiraju, oni bi to i učinili. E sad, kako se navodi, moguće je da je riječ o preraspodjeli tržišta prevarantskih call centara u Ukrajini ili o ličnoj osveti Volodimira Zelenskog, koji je Jermolajevu uveo sankcije zbog poslovanja na Krimu, koje Kijev smatra nezakonitim. Eto, dakle, to je totalno isprepleteno. Kada imate haos u zemlji kakav je haos sad u Ukrajini zbog rata koji je aktuelan i koji tutnji punom parom, a onda imate gomilu lešinara koji pokušavaju na sve moguće načine da izvuku što više novca, i znamo šta se dešava kada u tako haotičnim situacijama onaj ko se pod navodnim znacima najbolje snađe, taj najbolje i profitira, uglavnom na lakovjernosti ljudi, a kada je situacija u vašem okruženju teška, onda zaista ljudi u nekom očaju pokušavaju da ponešto onako i zarade, i onda postaju lak plijen prevaranata. Dobro, i bilo i kod nas tih pokušaja i piramidalnih i ovakvih i onakvih, gdje su ljudima izvlačili hiljade maraka za učešće i kažu ništa ne treba da radiš, sve će se raditi za tebe, vratit ćeš to, bogatit ćeš se, onda nađu nekoga ko će svjedočiti da živi luksuznim životom kako je ušao u tu cijelu priču, i onda ljudi nasjednu, odvajali su ogromne količine novca, davali, naravno misleći da će nešto zaraditi, ali oni koji su manje lakovjerni znali su da će to biti jednostavno jedna pljačka, i nemate pravo poslije toga ni da se bunite, niti možete ponovo doći do svog novca. Da, tako vam je to. Ili kako kažu, neko mora da vodi računa o bogatstvu ovog naroda, pa se uvijek pojavi tako neki prevarant koji će uzeti taj novac. Da vidimo ko je u međuvremenu pisao. Kaže, skoro sam izlazio iz Evropske unije, nisu uopšte u Hrvati tražili izlaz, slikanje i sve to. Čuo sam sada da pričate da se to stalno traži. Dobro, ja sam čuo da traže, vi sad eto imate drugačije iskustvo, hvala vam na informaciji. Dobro jutro svima, koliko nas ima, mogu samo da komentarišem utakmicu koju sam gledala i da kažem da mi je puno žao Konga što je ispao. Borili su se 75 minuta, nisu mogli da izdrže engleski pritisak. Moj Meksiko pobjedio, za kojeg navijam, igraće protiv Engleske. Za večeras utakmica između Španije i Austrije. Navijam za Španiju, ali ne mogu protiv Austrije, jer tamo igra Arnautović iz Zvezde. Kako je to kod njene zvezdašice sve isprepleteno, ljudi moji, pa to je čudo jedno. Pozdrav. Zatim, Dragiša Stockholm kaže, zabavno je gledati ljude kako gube razum na temu, ulaze da kupe čarape, a stižu im ninja odjela i masažeri za prste.
ali hajde, bar se svi raduju paketima. Pa dobro, nisam ja čuo za neka slična iskustva, ali dobro, naravno, postoji mogućnost uvijek, barem ne u mom okruženju. Uopšte je poznato da danas svako ima barem dva auta, parkiraš svoja dva auta tako da ne može isparkirati, a jedno na drugo, jedno naprijed, drugo nazad, i nonšalantno odete na odmor ili prosto se ne javljate na telefon narednih dva dana. Provjereno, neće nikad više parkirati na vaše mjesto Don Quixote, pa sad ćemo gledati da to učinimo. Sve velike pare su tuđe pare, kaže Momir, ili možeš kako hoćeš, samo ne dokle hoćeš. Imali smo mi jezdu za Finu. Kako će Nena sve to preživjeti, čita u ovo svjetsko prvenstvo, treba to sve ispratiti, kaže Momir. Jutro, ovo je moj dodatak, treba to ispratiti. Da, jutro, kaže, prije dva dana na Ražanj, kaže, slikaju i na ulazu i na izlazu, kaže Stojanka. Da, prelaz Ražanj. Momir je, da, to je njegova već poruka bila. Biće, ima tu još dosta poruka, pa ćemo se njima uvijek rado vraćati iznova. 7:32, još jednom dobro jutro i uskoro će vremenska prognoza za danas, ali i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Hort Marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35.

0: su ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Postani šampion EvoLabeta. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,35. Milka čokolada, Oreo, 100 grama, 1,85. Konzum i Merkator.
6: Uživam i sve.

0: 2A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: i evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Rusija ostaje dosljedna svom principijelnom stavu da je nakon Valentina Incka mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini upražnjeno, a novi visoki predstavnik može preuzeti svoju funkciju tek nakon što dobije odobrenje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Rusija nema nikakve veze sa sastankom Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini održanim u Sarajevu, niti sa odlukom u vezi sa takozvanim vršiocem dužnosti visokog predstavnika. Obustava naših aktivnosti u ovom tijelu je posljedica našeg neslaganja sa načinom izbora gospodina Schmidta i činjenicom da on nije bio legitimni visoki predstavnik, tako je rečeno iz ruske ambasade u Bosni i Hercegovini. Izborni panel za žalbe i predstavke u Prištini odbio je svih 5 žalbi na konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora. Između ostalih, kao neosnovane odbijene su žalbe Srpske liste na mandat koji je dodijeljen Nenadu Rašiću zbog ozbiljnih nepravilnosti koje su direktno uticale na raspodjelu mandata namijenjenih srpskom narodu. Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju i veoma su dobri, ovo izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, ponovivši da Iran ne smije da posjeduje nuklearno oružje. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da su neka financijska i valutna ograničenja nametnuta Iranu ublažena, a Pezeškijan je naglasio da su kontinuirani izvoz nafte, ublažavanje nekih financijskih i deviznih ograničenja i nove mogućnosti za ekonomsku saradnju rezultati nedavnih sporazuma Irana sa Sjedinjenim Državama. Iran je odlučan da se izbori za međunarodno priznanje prava da kontroliše Ormuzski moreuz i da naplaćuje naknade brodovima koji ulaze ili izlaze iz Persijskog zaliva, čak i ako to bude morao da učini silom. Ovo su izjavili izvori za arapske medije. Riječ je o 2 neimenovana izvora upoznata sa ovim pitanjem. Izraelske obrambene snage saopštile su da su ubile Adel Džihad Mohamed Asfura, komandanta palestinske militantne grupe Hamas, koji je predstavljao prijetnju izraelskim trupama u južnom dijelu pojasa Gaze. Njemački kancelar Friedrich Merz nagovijestio je mogućnost financijske podrške za obnovu zemalja Bliskog istoka, ali je istakao da oružani sukobi moraju potpuno da prestanu prije nego što se počne sa obnovom. Ruske snage izvele su sinoć masovan napad dronovima i balističkim raketama na Kijev. U pojedinim dijelovima grada izbili su požari. Ruske trupe napale su dronovima logističke centre ukrajinskih oružanih snaga u Novoj Odesi u Nikolajevskoj oblasti. Ministarstvo je objavilo snimke koji prikazuju nekoliko objekata koji se koriste za isporuku i skladištenje dronova i njihovih komponenti. Ukrajinska bespilotna letjelica sa eksplozivom srušila se u turskoj provinciji Trabzon na obali Crnog mora. Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti incidenta. Ujedinjene nacije će ostati bez gotovine u avgustu i čekaju uplate da bi ostale u životu poslije septembra. Ovo je izjavio pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za planiranje programa, financije i budžet Črnomulj Ramanantan. On je naveo da svjetska organizacija čeka uplatu doprinosa od članica da bi nastavila da funkcioniše nakon septembra. Zemljotres jačine 5,5 stepeni Richterove skale pogodio je sjeveroistok Afganistana i u regionu Hindukuš. Za sada nema informacije o šteti ili žrtvama u ovom zemljotresu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u 16. finala mundijala od domaćina Sjedinjenih Država sa 0-2. Meč je igran na San Francisco Bay Area stadionu u Santa Clari, a domaća selekcija je opravdala ulogu favorita. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u osminu finala pobjedom poslije preokreta nad Demokratskom Republikom Kongo rezultatom 2-1. U osmini finala Englezi će igrati protiv Meksika. Fudbaleri Belgije plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom nad Senegalom rezultatom 3-2 poslije produžetaka. Senegalci su 4 minuta prije kraja utakmice imali 2 gola viška, ali su Lukaku i Tielemans za 2 minuta uspjeli da donesu izjednačenje i produžetak. Belgija će u osmini finala igrati protiv reprezentacije Sjedinjenih Država. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu sa indeksom 51, u Doboju sa 52 i u Zenici sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru i Tuzli 19, u Bijeljini, Doboju i Zenici 20, u Trebinju 22, u Mostaru 24, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, ljudići moji. Ako ste se tek probudili i pogledali van pa ostali zbunjeni, ne brinite. I ovaj drugi julski dan je krajnje zbunjen i misli da je jesen. Ali vjerovatno većini prija, što je malo rashladilo, ako ništa, prija biljčicama. Nadam se samo da nije bilo nekog grada, nevremena i štete. A za sve ostalo ćemo lako. Mudri Dragan i Irena tu i ovog četvrtka i sa vama su do 15 časova. Dobro jutro i dobrodošli.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igrališta dovedite.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Ventilator 29,90. Vrtna solica 28,90. Kuhinja 399. Frižider 199. Kauč na razvlačenje 289,90. Veš mašina 6 kg. 1000 obrtaja 339. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 29. juna do 4. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 7,50, paradajz kilogram 2,50, univerzalne vlažne marmice za čišćenje Fairy 100 komada 4,50, tečni sapun više vrsta Genera 500 ml 2,50, mašina za veš Gorinje 8 kg 599, pegla Vivax 34,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35, porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50, Afsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Po realizaciji kredita, kreditne kartice i paketa računa dobijate 100 maraka dobrodošlice. Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo 4 puta 0,5 litara 4,95. Bioaktiv XL deterđent za veš 5 kg 9,95. Konzum i Merkator.
8: Ajde, spojimo stolove.
9: O, komšija, dodaj naške šunke.
8: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta Delikates.
10: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.

dobro, shvatio je čovjek bar nešto. Mada meni se nekad čini da je bolje živjeti u neznanju, dobri moji ljudi. I danas ćemo o svemu i svačemu vi i ja. Ima nekih sjajnih priča, nekih ludskostih, nekih dobrih, nekih toliko od toga. E sad šta ćemo stići? Čuće se naravno. Znam da ima dobrih vijesti. Prva je da nema gužvi na graničnim prelazima. Druga, da smo u protekla 24 časa dobili 24 bepsončića. Dakle, bebica na sat. Još uvijek dvocifreno i to je ono što je najvažnije. E sad, čovjek se šta god radi uvijek susreće sa kritičarima i sa onima koji u nešto sumnjaju. To često vidim i ovdje, mada sreća, pa baš me briga šta misli neki potpuni stranac. Za vas ne znam, ljudi uglavnom kažu, ma boli me briga za tuđe mišljenje, ali nije tako jednostavno. Međutim, pola ljudi koji nas kritikuju i sumnjaju u nas ne bi izdržali ni jednog jedinog dana u našim cipelama. To vam je kao za sve. Znam kako bi vodio državu i fudbalsku reprezentaciju i kako bi uredio tuđu kuću i šta bih sa tuđim novcem i kako bi vaspitao tuđu djecu. U teoriji, naravno. Kad dođemo do prakse, onda bude malo problema. Dobro jutro i dobrodošli.

0: penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Najveći

0: 444. Volkswagen. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,35. Milka čokolada, Oreo, 100 grama, 1,85. Konzum i Merkator.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Bik. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti, 6,90. Paradajz kilogram, 2,35. Porodični sladoled Twice, vanilija i jagoda, 3,50. Apsal voćni sajder više vrsta, 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
7: Ha, čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
6: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
7: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
6: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
7: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
7: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
8: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: Supernova.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
2: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je cekir za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite cekir za plažu na poklon.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
8: Najveći

ljudići moji, taman mi ova pjesma onako leže ko kec na desetku, što se kaže. Spojilo se nekoliko zanimljivih dešavanja i priča. Krenulo juče od vas, čini mi se da je naša ekipa iz Opova ili tako nekako, sad nije uopšte ni važno. Momci tamo kaže, kako pronaći odgovarajuću osobu za brak? I onda se čovjek nasmije, a onda, zaista kad bi me to ljudi neko upitao, ja pojma nemam šta bi mu rekla, pa ne postoje tu neka pravila. I onda juče vidim u komšiluku, a i ovamo među drugarima, 8 djevojaka. Sve su prelijepe, njegovane, obrazovane, sve imaju, ali su same. Upravo zbog ove pjesme mi to pade na pamet, jer kako si, evo pjevam, uspeo sam u životu. Pa šta je? Ne znam. A već su skoro 40. I na sve to onda još priča drugarice, tako tužna, šta je bilo, šta ti se desilo. Suprug će mi postati deda. Dobro. Ali samo suprug. I sad kaže, nije sigurna 100% da može ponovo da bira, da li bi birala isto kolika god da je ljubav. A onda i ove djevojke kažu da se ne odlučuju na brak ili vezu sa nekim koji je već bio oženjen. Momci će vam isto to reći. Juj, nisam baš zato da sklopim brak sa ženom koja je već bila udata, naročito ako tu postoje djeca. Jesu li to sve prepreke? Imate li takva iskustva? Kako se nosite sa takvim stvarima? I zbog čega su ljudi sve više i sve češće sami? Jel stvarno toliko ne odgovaramo jedni drugima? Jesmo stvarno postali toliko sebični ili je nešto drugo, treće, peto, sedamnaesto u pitanju? Ko će znati? Naša Nada pozdravlja iz Gomirja. Kaže, divno je hodati po rosi i blatu. Kažu da i ljekovito, Nado, nisam probavala. Bar nešto se blata tiče, ali dobro, možda jedno mi to dođe na red, bar ono ljekovito u igalu, ako ništa drugo. Kaže, predivan dan svima na jedinim talasima, uživa se konačno, sinoć palo nešto kiše, pa se lakše diše i uživa u vrtu. Veliki zagrlja ide vama, kasnije ćemo o najvišim temperaturama koje ljudsko tijelo može da ponese. Vozač busa nam se javio iz Minkena, kaže, ja danas bolestan, jedva radim. Razumijem te potpuno, kaže, imam upalu volje za radom, ima li još takvih? Treba dočekati još 2 sedmice da se ide na godišnji odmor. Nadam se da ćeš ti do tad stići da pročitaš moju poruku. Evo, pročitala. Pa kad pominjete kišu i osvježenje, bajica se javlja iz Italije. Drvo je palo na automobil, kaže, spasio sam se za 5 sekundi. Jedino što nam je važno jeste da si dobro, a parking pod drvećem, znaš da se nikad ne savjetuje, mada znam da često nema rješenja ili čovjek bira hlad ili svašta nešto, ali Šemso iz Bremena nam je tu. E onda, nešto što mi je posebno drago, Gordana nam se javlja iz okoline Prijedora, kaže, prethodnih dana, a juče posebno kao i uvijek, imali ste zanimljivih tema. Nisam bila u mogućnosti uključiti se, ali moram reći svoje mišljenje u vezi sa staračkim domovima. Bogu hvala što postoje takve ustanove za starije, jer mnogo je nemoćnih kojima je takav smještaj potreban. Uglavnom su osobe koje imaju dobre penzije i bogatu djecu. Mnogi siromašni i nemoćni osuđeni su na muku i patnju u samoći. Kako mi roditelji volimo da su nam djeca tu na slavljima i porodičnim okupljanjima, a mislim da im je lakše otići sa ovog svijeta uz djecu i unuke, to je u suštini najvrednije što su stekli. Ako odu na svoj vječni put tužni i usamljeni, mislim da i mi djeca budemo i tužni i prazni. To ti je moje mišljenje. Hvala puno i nikad nije problem da i kad je neka tema prošla, a vi niste stigli da evo ovako odkomentarišete. Hvala puno, Gordana.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo: svinska plečka bez kosti kilogram 5,99, lubenica kilogram 0,80, sitni sir pađeni kilogram 5,95, omekšivač za veš Aurora Borealis Duel 1,6 litara 4,99, ugradna plinska ploča Vox 189, aparat za kafu Gorenje 195. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku, ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku

0: tražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Uz regionalni put Bratunac, Potočari, Srebrenica postavljene su fotografije 500 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podgrinja, ubijenih i poginulih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Fotografije su postavili potomci ubijenih i predstavnici organizacije porodica poginulih. I danas pitaju kakva je to pravda kada su svi koji su ubijali srpsku nejač slobodni, ni nakon 34 godine niko nije odgovarao za zločine nad Srbima u Podrinju. Porodice poginulih pitaju zašto sudovi u Bosni i Hercegovini i međunarodna zajednica ne žele da pogledaju istini u oči. Pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", u subotu 4. jula biće održano centralno obilježavanje 34 godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Na pomenu srpskim žrtvama očekuje se veliki broj građana i zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Svetu arhijerejsku liturgiju predvodit će patrijarh srpski Porfirije. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Dodao je da ono na šta može da se obaveže jeste da predsjednik Donald Trump neće poslati vojsku nazad, osim ako ne bude morao. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani uložio je protest toj organizaciji zbog najnovije izraelske prijetnje atentatom na vrhovnog vođu zemlje Ajatolaha Mojtabu Hamneija. Iravani je izjavio da je prijetnja izraelskog ministra odbrane Izraela Katza kao dio namjerne i sistematske politike državnog terorizma koja je usmjerena na iranske vladine zvaničnike. Iran se priprema za sahranu vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija koji je ubijen u američko-izraelskom napadu 28. februara, što će biti najveća državna sahrana u istoriji te zemlje i trajaće 6 dana u 5 gradova, uključujući i u susjednom Iraku, tako su najavili zvaničnici. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je povodom regionalnog bezbjednostnog dijaloga koji je održan u Bahreinu na inicijativu Sjedinjenih Država da vojni samit u Bahreinu ne može da uspostavi pravni poredak i bezbjednost za Persijski zaliv. U masovnom napadu Rusije na Ukrajinu, Kijev je pretrpio značajna razaranja sa poginulim i desetinama povrijeđenih, a broj žrtava raste. 7 preživjelih izvučeno je iz ruševina. Već se zna da je 13 ljudi poginulo, a 56 povrijeđeno. Ruske snage pokrenule su masovni udar na ciljeve Ukrajini, pogodivši vojno-industrijske i gorivno-energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i vojne aerodrome u drugim regionima Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ističe se da je napad bio odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Prema prvim informacijama, na Kijev je ispaljeno više desetina krstarećih i balističkih projektila, među kojima su i hipersonični projektili tipa Cirkon. Finska ukida privremenu zonu ograničenja vazdušnog saobraćaja u istočnom Finskom zalivu, a Poljska je spustila borbene avione koji su ranije podignuti zbog ruskog napada na Ukrajinu. Oružane snage Poljske saopštile su da nije zabilježeno kršenje vazdušnog prostora. Njemačko savezno tužilaštvo podiglo je prve zvanične optužnice protiv ukrajinskog državljanina u slučaju diverzije na gasovodu Sjeverni tok. Njemački istražitelji

0: koju je sa klupe vodio selektor Dušan Ivković, pobjedila je Litvaniju sa 96-90. Pobjeda je burno proslavljena, a oduševljenje je bilo pojačano i zbog trogodišnje međunarodne izolacije Savezne Republike Jugoslavije. Selektor Senegala Pape Thiaw odbio je da komentariše kontroverzni penal kojim je Belgija u petom minutu nadoknade drugog produžetka stigla do pobjede od 3-2 i plasmana u osminu finala svjetskog prvenstva. Odluka sudije izazvala je burne reakcije igrača i navijača Senegala, ali Thiaw nije želio da ulazi u polemiku. Ne želim da komentarišem sudijsku odluku, boli nas način na koji smo ispali, ali moramo da čestitamo protivniku. Dali smo sve od sebe, ali nismo dobro upravljali prednošću od 2-0. Svako može da priča o penalu, ja ne želim da ulazim u to, dodao je Thiaw. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju i Zenici sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Doboju 18, u Prijedoru Tuzli 19, u Zenici 20, u Bijeljini 21, u Mostaru i Trebinju 27, u Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini do 30 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Najveći

Ne znam više gdje je lijevo. Dobro, onda idemo udesno, nemamo drugog izbora. Ali moram da vam se uozbiljim, čuli ste vjerovatno zbog pojave virusa salmonele, jedan banjalučki vrtić privremeno je zatvoren na nekoliko dana i onda se postavlja pitanje kako da se zaštitimo. Epidemiolozi kažu salmonela je važan zdravstveni problem jer su to virusi i bakterije koji su prisutni svuda. Najvažnije je da se može efikasno spriječiti ispravnom higijenom. Kaže, spontano prolazi, a pogađa uglavnom kolektive. E sad ljeti, naravno, uslovi za razvoj bakterija su puno povoljniji, toplo vrijeme, ali i nepravilna obrada namirnica tome doprinose. Pranje voća i povrća, mlijeko i mliječni proizvodi su isto namirnice od visokog rizika za prenos ove bakterije, dakle sve mora biti termički obrađeno i ono što je najvažnije, ne smije stajati na sobnim temperaturama. E, mnogi vole jaja na oko, ali onako da mogu da umoče, to je termički neobrađeno u potpunosti. Stručnjaci kažu inkubacija je kratka, nastane naglo, simptomi mučnina, bolovi, dijareja, gubitak tečnosti. E, to je opasno sad za djecu i starije. Bolest uglavnom prođe spontano i nije potrebna posebna terapija, međutim u nekim slučajevima potrebna je hospitalizacija. Kaže, sreća da se tako, jedna lako prenosiva zaraza lako smiruje i lako prolazi, ali u svakom slučaju, dakle, pranje ruku, radnih površina, voća, povrća i termička obrada namirnica su ono što može da nas zaštiti. Obećala sam im i priču o tome kolika je najviša temperatura koju ljudski organizam može da podnese. Mnogi se žalite, već vam je 25 strašno. Međutim, sa klimatskim promjenama koje uzrokuju porast temperature širom svijeta, ekstremne vrućine postaju sve češće, pa su samim tim i prijetnja po zdravlje. E sad, koliko smo otporni? Svako ima neku svoju granicu, to svakako, međutim, većina, kaže, može da podnese 35 stepeni vlažnog termometra. E sad se pitate šta je to? To je teško odrediti ovako u kućnim uslovima. Kažu, temperatura vlažnog termometra nije isto što i ona koju vidite u vremenskoj prognozi ili sami izmjerite, već se mjeri termometrom obavijenim vlažnom tkaninom. Dakle, u obzir se uzimaju i toplota i vlažnost vazduha, jer vlažnost je ključna. Što je više vode u vazduhu, to se mi teže hladimo i znoj teže isparava, pa se i tijelo teže hladi. I kažu da nam je opasna takva temperatura koja iznosi 35 stepeni vlažnog termometra. 39 obična i vlažnost 70% i eto problema. Dakle, ako temperatura vlažnog termometra pređe temperaturu našeg tijela od 37 stepeni, i dalje nekako izdržavamo, ali kako raste, nastaju ozbiljniji problemi. Klima uređaji naravno mogu spasiti život, ali ne mogu svi da ih priušte. A čak i tamo gdje su česti, elektromreža bude nepouzdana, pa onda uzalud klima kad nestane struje jer su ih svi uključili. I sad, kako se zaštititi i šta raditi? Sve vam je jasno, nema tu nekog posebnog rješenja, nego čutimo, trpimo i prilagođavamo se. A ovakve temperature su naravno opet dodatno opasne jer mogu da povećaju rizik od raznih bolesti. E sad da vidimo gdje smo. Zlatko nam se javio iz Tuzle, kaže, mislim da u emotivnim vezama su muškarci iskreniji od žena. U vezi daju 100% sebe bez rezerve, a žene su uvijek na nekoj ručnoj. Ne mislim da su sponzoruše, mada ima i takvih, nego im je računica ispred emocija. Sad ću pokupiti drvlje i kamenje od ženske populacije, ali to je moje mišljenje. Kad su važne životne odluke kao udaja, zaposlenje, životni užici, sve je računica, kod većine, a čast izuzecima. Ja napisah, a vi sad paljbu, ženski svijete, a ako vas ne boli glava ili da ćete pokvariti frizuru. Kaže, samo Zlatko, Nada ovo ne potpisuje, ona misli sve suprotno i nećemo se svađati jer ja popustim. Dakle, to vam je tajna uspješnog braka. Kaže, kad već pominješ salmonelu, sreća, prošla je za jedan dan, juče imao 39 i evo danas dobro. Pa to je to. Sad ne znam ko daje više, mislim da su danas ljudi napravili zbrku svi.
Sunce iz Bajerna kaže, ču kako nađeš osobu za život, prstu osobu, ti ćeš biti samo moj, traženje je završeno, to ti je to. E sad, kaže, što se one plaže koju si pominjala tiče, znam gdje tu muškarci uživaju, odmaraju od svojih senjora. Lijepi grad i vridi ga vidjeti. Puno pozdrava ide tebi. Sad ostaje pitanje, kako uperiš prstu osobu? Šta te natjera na tako nešto?

Još malo ćemo pričati o dobrim ljudima za koje možemo upravo reći to moj dobri anđele. Međutim, ti anđeli obično stradaju i budu izigrani, prevareni. Dvije priče baš onako ružne koje su se uklopile, ali to je svijet oko nas. Prva je iz Londona, kaže građevinar Michael Reynolds iz mjesta Sandwich u Engleskoj, grofovi Kent, osuđen na 22 mjeseca zatvora, jest im i kazna, nakon što je priznao 7 krivičnih dijela prevare, pazite sad ovo, uključujući lažno predstavljanje da boluje od karcinoma, kako bi izbjegao odgovornost za nedovršene građevinske radove. Dakle, ne obaviš svoj posao, uzmeš novac, potrošiš ga i onda kupiš ljude sa žaljenjem i to na laž. Kaže, godinama od mušterija uzimao novac unaprijed, obećavao završetak poslova po povoljnijim cijenama, a onda nestajao, ostavljajući iza sebe nedovršena gradilišta i financijsku štetu. Jedna od njegovih žrtava je predškolski centar, kojem je obećao izgradnju dječjeg igrališta i postavljanje penjalice po sniženoj cijeni, uzeo unaprijed 6.000 funti, očistio manji dio gradilišta, radove nikad nije završio, a penjalica niti je kad naručena, niti je kad isporučena. Tražili ljudi objašnjenja, on rekao da se liječi od karcinoma i da zbog terapije nije u mogućnosti da nastavi posao. I to je jedna u nizu prevara. Ljudi zbog nedovršenog kupatila prevareni, plus pokupio im alat i gotovinu, lagao i sud da bi odgodio suđenje, vjerovali ili ne. Tvrdio je opet da ima zakazane preglede i da prima terapiju protiv karcinoma. I 22 mjeseca zatvora za ovako nešto. A druga priča iz Amerike, ja mogu da prihvatim da je jedna osoba poremećena, drugog izraza nema. Ali da ih bude više, da je to čitava jedna grupa, je to mi je neprihvatljivo. 16 djece je spaseno iz oronule kuće u ruralnom dijelu američke države Ohio nakon što su 4 godine proveli zatvoreni u jednoj sobi i užasnim uslovima. 16 djece od 1,5 do 18 godina. Šerif kaže, većina naše stoke držana je u boljim uslovima od ove djece. Optužnica ide protiv roditelja i baka i djedova, i jednih i drugih. Ljudi, to je 6 iščašenih umova na jednom mjestu. E sad, tu se postavi i pitanje države, jer to vjerovatno, kako to da definišemo, a da ne bude uvredljivo. Jasno vam je o čemu pričam, centri za socijalni rad i ostalo izgleda nije odradilo svoj posao. I treća priča mi je iz Srbije. Grupa tinejdžera starosti od 16 do 18 godina noćas oko 3 sata poslije ponoći napala radnike obezbjeđenja na bazenu u Košutnjaku. Zamislite, jer su bili radnici obezbjeđenja toliko bezobrazni da im ne daju da preskaču ogradu i kupaju se u bazenu. Jednom, dva put, treći put su došli sa motkama, dečko iz obezbjeđenja je teško povrijeđen. Obe ruke su mu povrijeđene i rame. A da su odgovorili na bilo koji drugi način, to bi bila takva frka, vjerovatno, s kojim pravom obezbjeđenje upotrebljava oružje. Napali djecu od 16 i 18 godina i joj. Samo me zanima šta će roditelji uraditi u ovom slučaju. Naš Ismet iz Gross Bettlingena s nama, dobro jutro dragi Big Radio, eto da i s vama podijelim jednu novost u Njemačkoj. Za vrijeme korone nije bilo problema sa brašnom, solju, uljem, nego bila nestašica toalet papira. I onda su povećali cijene da je pravi luksuz. Hvala Bogu, svaki dan u poštansko sanduče dostavljaju novine besplatno, a naši političari donijeli odluku da od 2030. svi moramo imati uređaje, to je senzore u toaletima koji će mjeriti potrošnju toalet papira. Kazna bi mogla da bude 750 evra, već su objavili koliko će država zaraditi na ovaj način i planiraju kako taj novac da potroše kao da ga već imaju. Reciklaža, uništavanje drveća i slične stvari. Mile nam se javio iz Koprivne. Na
Saša Siki pozdravlja iz Lukavca, kaže: ostaje pitanje da li su to istraživanje o pregrijavanju i količini podnošljive toplote provodili na ljudima ili na Ireni. To običnim smrtnicima treba naglasiti. Hvala vam puno što ste me nasmijali, sviđa mi se ovo, na ljudima ili na Ireni. Volim biti ta kategorija mimo ljudi kad vidim kakvi su i šta se dešava.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.

0: postani šampion Eva Labetta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Eval, osjeti sreću.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,35. Milka čokolada, Oreo, 100 grama, 1,85. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,95, dinja kilogram marku 45, gazirani sok Sprite 0,33 litra 0,95, deterđent za veš Đurđevak Tag 5,4 kilograma 8,99, usisivač Vox 119, muška majica kratki rukav 11,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Gotova vaša predivna razglednica, možete je pogledati na našoj Facebook stranici, a kad smo kod maštanja, evo još malo podne, dakle vrijeme za onu podnevnu kafu ili da se nešto gricne, a ja maštam o jednoj ovakvoj pauzi. Moramo u Švajcarsku do Berna za tako nešto, ali mogli bismo da smislimo i u Banja Luci sličnu stvar. Rijeka Are, kažu lijepa, moćna, na njenim obalama leži upravo Bern, a za stanovnike ona način života. Kristalno čista, zelena, sa notama plave, uvijek osvježavajuća, doduše za mnoge hladna, ali takva je, glacijalna. Sada vas ne gnjavim njenom dužinom, širinom, ljepotom, čudima. Kaže, ona je mnogo više od rijeke jer je način života. Čim temperature porastu, a evo to je sada, svi ljudi, ali svi bez izuzetka, oblače kupaće kostime i zna se šta se dešava. Bilo da je u pitanju brzo kupanje tokom pauze za ručak. Zamislite, ja sad izađem odavde, idem da se brčnem do Vrbasa i vraćam se da radim. Neki se odlučuju za dugo plivanje poslije posla ili za vikend treninge, ali provođenje vremena na ovoj rijeci nacionalna zabava i onda i turisti vidjeli pa baš uživaju. Temperatura vode rijetko prelazi 21 stepen. Javna kupališta tu, mnoga imaju spasioce, uvijek prepuna. Kažu, njima nije hladno. Tako da, ako već možemo da biramo pauzu za ručak, trebala bi tako da izgleda. A da li će nam uskoro trebati pauze ili će zaista da se ostvari ona Maskova ideja da ćemo svi da uživamo, bilo bi sjajno, mada je utopijski. Ova priča malo ohrabruje. Kaže, kineska kompanija Agibot uspješno završila 6-dnevni proces prenosa programa uživo u kojem su njeni humanoidni roboti radili na pravoj proizvodnoj liniji zajedno sa ljudskim radnicima. Tablet računari proizvođeni, roboti testirani u realnim uslovima, gore izgledaju onako humanoidno, a donji dio im je na točkiće. Radili su, znači čovjek za 6 dana radi, ako je sve normalno, 48 sati. Ovi roboti su radili svaki po 64 sata. I preciznost im je i uspješnost bila 99,90%. Sami su kontrolisali kvalitet, izdvajali neispravne proizvode, transportovali materijal bez prekida, sve rame uz rame sa ljudima i uspjeli da proizvedu nešto malo više od 17.500 tablet uređaja. Iz kompanije kažu da ovakvi testovi predstavljaju važan korak ka široj primjeni robota u industrijskoj proizvodnji. Dakle, samo šira primjena, niko ne pominje mogućnost da zamijene ljude. Veliki zagrlja ide u Bugojno, ne može. Vrijeme za muzičke je prošlo, a evo, anonimnost dozvoljena. V se javlja iz Minhena, kaže, joj, ta strašna priča o djeci iz Amerike, a takvih priča imaš svugdje. Pitaš se gdje je ustanova. Kaže, u Štadeu je čovjek turskog porijekla prije par dana ubio 6 osoba. Da, imali smo to u informativi našoj. Kaže, troje zaposlenih u ustanovi za djecu i mlade i troje koji su radili u domu za majku i dijete. Imao je termin, i to samo za razgovor o starateljstvu nad tromjesečnom bebom koju je inače povrijedio, pa prijetio ljekarima, pa je žena sa djetetom pobjegla u dom za smještaj. Nedjelju prije ubistva otišao u Berlin i kupio oružje sa kojim je otišao na razgovor. Još je, kaže, istraga u toku, tako da, strašno, a u vozilo su ga izgleda čekale, kaže, dvije žene pa su pokušale pobjeći. Policija ih je zaustavila i uhapsila. Izgleda će sad na ovakve termine za razgovor morati da imaju i policijsko prisustvo. Jednostavno, patrijarhalno vaspitani idioti koji su toliko zli i opasni. Samo zbog povrijeđenog ega i ponosa. Kad bi se uvela smrtna kazna, kaže, manje bi ponosa bilo. Možda je i to u pitanju, da, ali kasno je opet sve to za žrtve. I ajmo još do Mostara. Cura iz provincije došla u grad, zaposlila se, upoznala dečka, on joj obećao brda i doline. Međutim, kad je ostala trudna, ostavio ju je. Nakon nekih 5 godina ponovio se isti scenarijo, vjerovatno se isti čovjek vratio, pa ljubav ponovo planula. Kaže, ovog puta je rodila dječaka.
nastavila svoj život, radila, bila podstanarma, snalazila se kako je znala i umjela da djeci sve obezbijedi. E onda je otišla u Živogošće, upoznala starijeg momka koji ju je prihvatio sa sve djecom i dobili su još jednu. Djecu je, kaže, gledao kao svoju, a i djeca njega bolje nego da im je pravi otac. Evo ih i dan danas srećni i zajedno uživaju u penziji. Hvala puno. E sad, pošto je zahladilo, tražili ste ovu. Pa evo, 39 sa 2.

0: sasvim ja.
1: Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog vikenda u Hort marketima, svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35, porodični sladoled Weiss vanilija jagoda 3,50, Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
4: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Najveći

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: mladi, evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto održala je sastanak sa potpredsjednicom Europske komisije i visokim predstavnicom Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosna pitanja Kajom Kalas. Predsjedavajuća Krišto upoznala je Kalasovu o dostignućima savjeta ministara BiH od posljednjeg susreta u aprilu prošle godine i iskoracima koji su napravljeni. Uz političku volju i odgovornost svih zvaničnika potrebno je još nekoliko koraka kako bi se službeno otpočeli pregovore. Ovo je saopšteno iz savjeta ministara BiH. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da pregovori Sjedinjenih država i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji. Ovo je izjavio Defense i dodao da je to u rukama Teherana. Dodao je također da ono na šta može da se obaveže jeste da predsjednik Donald Trump neće poslati vojsku nazad osim ako ne bude morao. Izraelski doseljenici upali su danas u kompleks džamije Al-Aqsa u starom gradu u istočnom Jerusalimu uz zaštitu izraelske policije i u dvorištu kompleksa obavljali talmudske rituale. Cijene nafte pale su za oko 2% na najniži nivo od 27. februara, pri čemu je nafta Brent bila na nivou od oko $72 po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko $69. Istovremeno su trgovci procjenjivali tekuće mirovne pregovore između Sjedinjenih država i Irana i postepenu normalizaciju tankerskog saobraćaja kroz Ormuski Moreus. U masovnom napadu Rusije na Ukrajinu Kijev je pretrpio značajna razaranja sa poginulim i desetinama povrijeđenih, a broj žrtava raste. Sedmoro preživjelih izvučeno je iz ruševina. Već se zna da je 13 ljudi poginulo, a 56 povrijeđeno. Ruske snage pokrenule su masovni udar na ciljeve Ukrajini, pogodivši vojno-industrijske i gorivno-energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i vojne aerodrome u drugim regionima Ukrajine. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ističe se da je napad bio odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji. Prema prvim informacijama, na Kijev je ispaljeno više desetina krstarećih i balističkih projektila, među kojima su i hipersonični projektili tipa Cirkon. Trenutno nema izgleda za pristupanje Ukrajine Sjevernoatlantskoj alijansi, jer zato ne postoji jednoglasna podrška svih država članica. Ovo je saopštio generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Tokom šestomjesečnog predsjedavanja Irske savjetom Europske unije trebalo bi da se započne sa radom na ukidanju prava veta država članica u odlučivanju o zajedničkoj spoljnoj politici. Ovo je izjavio irski poslanik u Europskom parlamentu Billy Kelleher, ocjenjujući da je institucionalna reforma neophodna zbog budućeg proširenja Unije. Ukidanje prava veta podržava Njemačka, ali se brojne manje države članice protive toj ideji, strahujući da bi bez prava veta njihovi nacionalni interesi mogli da budu zanemareni.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Veliko slavlje zbog plasmana reprezentacije Meksika u osminu finala svjetskog prvenstva pretvorilo se u tragediju. Prema zvaničnim informacijama, tokom masovnih proslava širom Mexico City-a, život je izgubilo četvoro ljudi, dok su hiljade povrijeđene, zbog čega su reagovali čelnici FIFA. Meksiko je prethodno izborio plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta, što je izazvalo euforiju širom zemlje, ali su proslave u glavnom gradu rasle u ozbiljne nerede sa tragičnim posljedicama. Sada već bivši playmaker Crvene zvezde Cody Miller McIntyre i zvanično je novi košarkaš Olympiakosa. Iskusni playmaker potpisao je ugovor sa aktuelnim šampionom Europe, a prema ranijim navodima grčkih medija za trogodišnju saradnju zaradit će oko 8 miliona evra. Miller McIntyre iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri. U Euroligi je bio jedan od najboljih playmakera takmičenja i na 38 odigranih utakmica prosječno je bilježio 12,6 poena, 7,4 asistencije, 4,5 skoka i jednu ukradenu loptu uz indeks korisnosti 15. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Zenici sa indeksom 53 i u Trebinju sa 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Doboju 19, koliko je izmjereno i u Sarajevu i Tuzli. U Prijedoru je izmjereno 20, u Bijeljini i Zenici 21, u Trebinju 30, u Mostaru 31 i u Neumu 32 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini oko 32 stepena.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Ovog vikenda u Hort marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35. Porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50. Apsalu.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
3: Ajde, spojimo stovo.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirješ kripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom. U setove posteljine već od 22 konvertibilne marke.

Ma nije prekasno, pravo je vrijeme, 12 časova i 18 minuta, nešto korisno, na dva načina korisno. Prvo, vlada Srpske donijela odluku o izmjenama odluke o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanih primanja nezaposlenih roditelja četvoro i više djece u Republici Srpskoj, kojom će ovo primanje od 1. avgusta biti uvećano sa dosadašnjih 750 na 800 maraka. Dakle, od avgusta, a bit će isplaćeno u septembru. Još sam ja tu nešto vidjela, ali aj ti to sad sve iznađi. Uglavnom, eto, taj dodatak će biti uvećan, a da bismo sami sebi pomogli i povećali prije svega svoju energiju, evo idealnog rješenja, sad ne možete da se izvlačite na to kako je vruće. 10 razloga zašto večernja šetnja treba da bude obavezna. Šetnja je uvijek dobra ideja i to će vam potvrditi svi stručnjaci za fitness, ali i za mentalno zdravlje. I sad u praksi sama potvrda samo ako provjerite i probate. Savremeni način života primorava nas da satima sjedimo ispred računara bez fizičke aktivnosti, pa nam takav način života neosjetno pređe u rutinu. E onda se pravdamo kako nema vremena, pa se večernji sati svedu u sjedenje ispred televizora, zato imamo vremena, ili opet računara. E onda ide malo grickalica, malo pića i šta je rezultat? Kažu da nije lako krenuti u šetnju, ali da možete makar pokušati. Efekti se vide veoma brzo. Jedino treba naći motivaciju. Kažu, ako večernja šetnja preraste u redovan trening, imat ćemo više energije. Dosta je samo pola sata šetnje. Onda dobijamo onaj prirodni osjećaj opuštenosti što će nam popraviti san. Dakle, treći benefit. Večernja šetnja je velika pomoć kod varenja. Pogotovo ako večerate malo teže i malo obilnije, bit će manje bolova u leđima. Šetnja nam, ljudi, pogotovo ta večernja, reguliše i visok krvni pritisak, jača imuni sistem, pojačava mišićnu snagu, gubite kilograme i manje su šanse da budete depresivni. Opuštanje dosta kiseonika i jednostavno prirodno dolazi do otpuštanja onih loših i teških misli. Pa kud ćete više? Koliko vas koji se stvarno brinete oko mog niskog krvnog pritiska, da je to nevjerovatno, ali nemojte pretjerivati. Ajde dovedimo pritisak na normalu, samo nemojte da ide preko te normale. Mario nam se javio iz Nove Bile, Refka nas sluša u Petrovcu, Rada je u Barajevu. Šta je sad ovo? Od vremena Adama i Eve žene manipulišu, odnosno vrte oko malog prsta muškarci. Jao, ali ćete vi meni na blok. Ovo je strašno. Kaže, danas je to zakamuflirano prazom i za uspješnog muškarca stoji uspješna, jaka, odnosno moćna žena. Joj, joj, joj, joj. Pozdrav ide u Zadar. Imate žuti karton, a vi vidite šta ćete. Steve iz Makedonije, Raska nam se javila iz kišne Tuzle. Evo i malo sangrije da se ja ugrijem, kaže nam Goca iz Srpca. Mujo nas sluša u Cazinu, Milan je na Poniru, Stojanka u Trošeljima. Kaže, ova je za tebe. U meni spava anđeo, čuči dijete, skriva se luđakinja i vreba divljakuša. Kako ja da budem normalna? Još na to dodajte slušaoce i nema šanse da se bude normalan. Mira nas je pozdravila iz Doboja, Di iz Rakelića, Jasminka je u Cazinu. Izeta nas sluša u Ljubljani. Momo išao da provjeri stanje mosta u Gradiški, gužva je, bar po fotografijama, a zvanično kažu da nije. I idemo još na Ozren. Neva sa nama, kaže, pijuckati nego šta? Kakve divne pjesme puštate, druge nema. I koliko je, kaže, momaka već su u godinama, meni nije jasno zašto ne ožene ženu sa djecom. Ništa gore nema od samoće, pogotovo u baš zrelim, da ne kažem starim danima. Nekad su bolja tuđa djeca nego rođena.

0: Pik. Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
6: Volkswagen.
7: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goš Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
11: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
12: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više, na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
13: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
14: Budi maca ili macan za samo 50 km.
15: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
14: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
15: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
14: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
16: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7.7. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90. Servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, a kojim se uvode dva nova krivična djela. Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Republike BiH. Donošenje dopuna ovog zakona proizašlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi i zabrani promovisanje i veličanje ideologije i simbola nezavisne države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola i zaključaka, a koje je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici. Američki i iranski pregovorači su u Kataru u Dohi razgovarali prvenstveno o Ormuskom Moreuzu, a administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušala je da ubijedi Iran preko posrednika da odustane od naplate putarina u Moreuzu. Ovo je izjavio jedan neimenovani američki izvor. Izraelski doseljenici upali su danas u kompleks džamije Al-Aqsa u starom gradu u istočnom Jerusalimu uz zaštitu izraelske policije i u dvorištu kompleksa obavljali talmudske rituale. Cijene nafte pale su za oko 2% na najniži nivo od 27. februara, pri čemu je nafta Brent bila na nivou od oko 72 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko 69 dolara. Istovremeno su trgovci procjenjivali tekuće mirovne pregovore između Sjedinjenih Država i Irana i postepenu normalizaciju tankerskog saobraćaja kroz Ormuski Moreuz. Ruska vojska oslobodila je još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. U masovnom napadu Rusije na Ukrajinu Kijev je pretrpio značajna razaranja sa poginulim i desetinama povrijeđenih, a broj žrtava raste. Sedmoro preživjelih izvučeno je iz ruševina, broj ubijenih povećan je na 18, dok je broj povrijeđenih povećan na najmanje 90. Trenutno nema izgleda za pristupanje Ukrajine Sjeveroatlantskoj alijansi, jer zato ne postoji jednoglasna podrška svih država članica, ovo izjavio generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Tokom šestomjesečnog predsjedavanja Irske savjetom Evropske unije trebalo bi da se započne rad na ukidanju prava veta država članica u odlučivanju o zajedničkoj politici. Ovo izjavio irski poslanik u Evropskom parlamentu Billy Kelleher, ocjenjujući da je institucionalna reforma neophodna zbog budućeg proširenja unije. Ukidanje prava veta podržava Njemačka, ali se brojne manje države članice protive toj ideji, strahujući da bi bez prava veta njihovi nacionalni interesi mogli da budu zanemareni.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Lionel Messi je bez dileme jedan od najboljih fudbalera svih vremena, a po nekima i najbolji, ali ni to ga ne sprečava da ima nešto bolji status nego drugi na svjetskom prvenstvu. Ne samo kod igrača, već uopšte običnih smrtnika prilikom mijenjanja država unutar Sjedinjenih Američkih Država. Messi, koji je već dao 6 golova na mundijalu i prvi je strelac, došao je u Miami i pretresen je skroz od glave do pete. Policijski službenici ga nisu štedili, čak su ga stavili na stolicu da obave magnetnu rezonancu cijelog tijela, što je bila prilično smiješna scena. Čak je i Argentinac bio nasmijan, jer mu se te stvari vjerovatno nikad nisu desile u karijeri. Da čitav slučaj bude čudniji, Messi je godinama igra baš u Majamiju, ali čak i da to nije slučaj, trebalo bi da domaćin ima malo više obzira za jednu takvu fudbalsku veličinu. Eliminacija Senegala sa svjetskog prvenstva poslije epskog preokreta Belgije vrhunac je tragedije za šampiona Afrike, pa ipak prava drama, ona prljava, tek je počela poslije posljednjeg sudijskog zvižduka. Naime, u taboru Senegalaca na mundijalu izbila je klasična sportska pobuna, a fitilj je zapalio Pape Gay, koji je javno poručio: dok je ovaj stručni štab tu, moja noga više neće kročiti u reprezentaciju. Senegalci su protiv Belgije Belgije imali sve, igru, prolaz, vođstvo 2-0, sve do tog famoznog ukletog 86. minuta kada je uslijedila bukvalno klinička smrt, ali ključni moment meča, kako se ispostavilo, desilo se u 65. minutu. Selektor Papetija povlači neshvatljiv potez, mijenja Geja koji je držao sredinu terena. Pošto je Belgija u produžecima srušila Senegal sa penala u 125. minutu, Geja je riješio da otvori živu ranu i spakuje kofere, ali ne u tišini. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53 i u Trebinju sa 68, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Tuzli je 19, u Prijedoru 21, u Bijeljini i Zenici 22, u Trebinju 30, u Mostaru i Neumu 32 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini oko 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

Za početak kardio sata idealna. E sad, da li da se ljube ili nešto drugo, na jednom festivalu o kojem ću vam pričati, stvar je izbora. Uglavnom hiljade ljudi, što domaćih, što turista, okupe se u Španiji. Sad se vi sigurno pitate kakav ju je festival spopao u kardio satu. Pa slušajte, održava se na liticama Bilibija, nekoliko kilometara od grada Haroa, a učesnici već ujutru rano kreću prema mjestu velikog strašnog sukoba, vinskog sukoba. Dress code bijelo od glave do pete, koje će naravno do kraja obračuna postati ili tamno, crveno ili ljubičasto. Prva stanica je lokalna crkva u kojoj se ujutru održi misa, i to u čast zaštitnika grada Svetog Feliksa, a nakon mise, e onda počinje boj. Oružje po izboru učesnika, od pištolja na vodu, u ovom slučaju na vino, preko lonaca, lavora, kanti, šta god izaberete, budite kreativni, i na kraju nema ni pobjednika ni poraženih. Jedini cilj, da do kraja bitke niko ne ostane u bijeloj odjeći i da se svi super zabave. Naravno, postavlja se pitanje kako su se ljudi ovog dosjetili. U pitanju je vjekovni granični spor između Haroa i susjednog grada Mirante de Ebro, koji se vodi upravo oko vlasništva nad ovom liticom Bilibija. S vremenom hodočašće i ozbiljne ceremonije ljudi pretvorili u veselo polijevanje vinom, a običaj prerasta u jedan od najpoznatijih vinskih momenata u Španiji. Danas nije samo lokalna, svake godine privlači hiljade turista iz cijelog svijeta, a španske vlasti proglasile su manifestaciju od nacionalnog turističkog značaja. Kad se završi okršaj, slavlje se nastavlja, i to uz muziku, povorke, ples, gastronomske i kulturne sadržaje. I iako se proliju desetine hiljada litara vina, riječ je, kaže, uglavnom o vinu slabije tržišne vrijednosti, koje je namijenjeno upravo za ovu manifestaciju, a u podrumima i za degustaciju su ostavljena ona skupa vina. Bilo bi lijepo ovako nešto probati, vidjeti kako izgleda. Na kraju, vino dobro za kožu, organizuju se vinske kupke, pa što ne i ovako. Naš Remzo nam se javio iz stijene iz svog cvjetnog parka. Željko nas danas sluša u Slavonskom Brodu, kaže, danas bez želja i komentara, jest dan neki šunta, ali valjda čovjek potroši energiju, neko dijete hoda iza mene sa lopticama, vjerovali ili ne, po krov. Sviđa mi se kako razmišlja. Pozdrav idu u Prnjavor, Nedžad je u Vitezu, Branči nam se javlja iz Chicaga, kaže, ovdje konačno petak, i sad ja na prvu nisam sigurna šta joj je, kako petak, sjetim se, 4. juli, pa su dobili one produžene vikende. I Senad nam se javio iz Amerike, ima nas malo u Bajnoj Bašti sa Mehmedovićima. Naša draga Amra se javila iz Livna. Svaka vam čast, divni ste i danas, hvala puno. Pozdrav iz Njemačke, kaže, za ubijene jeste kasno, ali ja mislim da bi bilo manje nastradalih, kao i ludaka koji po gradovima voze trke pa ubiju nedužne, a x je takvih slučajeva. Ludake čovjek može kazniti samo istom mjerom. Ma apropo uvođenja smrtnih kazni i momenata. Da. Valjda je to tako. Ajmo dalje polako.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu

jednom usnulom gradu. U taj gradić upravo idemo sljedećom pričom da završimo kardio sat. Odmah da vam kažem, malo veza i sličnih momenata valja se na ovim našim prostorima. Priča vam je o jednom mom zaista bliskom rođaku. Prava drama, ali scena kao iz filma odigrala se u jednom manjem gradu u Rumuniji, dakle jedan mali usnuli grad, kad je gladni medvjed zalutao u centar mjesta i ušao pravo u slastičarnu. Čudi me da nije ušao u kafanu. Umjesto panike uslijedio prizor koji je mnoge ostavio bez riječi. Životinjka mirno prišla vitrini i šta je uradila? Počela da jede sladoled. Bez straha i žurbe poslužio se direktno iz posuda, ko je redovni gost i tačno zna gdje se šta nalazi, a svjedoci navode da nije reagovao na buku niti na povike okupljenih, već nastavio da uživa u slatkim zalogajima. Mučenik sve dok mu se od prevelike količine hrane i šećera nije slošilo, u jednom trenutku se jednostavno srušio usred radnje. Onesvijestio se od sladoleda. Nadležne službe su brzo reagovale, medvjed je uspavan i bezbjedno vraćen u svoje prirodno stanište, a iza njega ostale prazne kante sladoleda i naravno priča koja će se još dugo prepričavati. E tako to rade najbolji. Fenix nas pozdravlja sa Olimpa. Sale, da vidimo, Sale, Meho Cvijan, Major Spomenko, Zoran, Zorana, pardon, naglašeno u zagradi, stoji ženskoj, pošto ja nikad ne pazim kako čitam. Veliki pozdrav ide svima u Doboj, Zorani posebno. Tu nam je Jaco Pekar iz Brčkog, Gagi nam se javio sa Pala, pogodila pjesma naravno, Miluju me tvoji prsti mali. Don Kihot se javio iz Švedske, Sead nas sluša u Cirihu. Slava je u Prnjavoru, kaže, tebi stvarno svašta pada na pamet. Trudim se. Branka nas je pozdravila iz Karlovca. Ajde, otvori se, ne može sve zašteka. Marica sluša na Petrićevcu, Tanjuša u Michiganu. Kaže, negdje tamo daleko, ali sa vama. Dobro, u rasklađenoj Njemačkoj Jasna. Rale sa Tjentišta tu, slušam vas, kaže, po cijeli dan, svaka vam čast jer se ekstra. Samo nisamo baš ekspeditivni, neki mi koji čitamo poruke, ali pozdrav ide na Tjentište i hvala vam što ste tu. Bojana nam se javila iz Banja Luke, Dragutina sluša u Crikvenici, ako se ne varam. Četvrtak jeste dan za najskuplje, samo vi tako, samo tako. Mario, pozdrav ide u Doboj, pa sad ne znam hoće li ti ove biti dovoljno skupe, ali snaći ćeš se. I pozdravit ćemo našeg Željka koji je u Inđiji. Pozdrav ide i u Hrvatsku. Kaže, a jadan Medo, samo dokaz da je šećer štetan. Nije šećer štetan nimalo, nego se on pretvorio u alkohol, pa se Medo opustio, to je sve korisno. Stana nas pozdravlja iz Srbobrana, dugo je nije bilo. Kaže, svaka čast za Medu, vi sad ćete navijat za Medu još. Ajmo dalje, još uvijek te volim.

0: košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 20 časova gostuje selekciji Švajcarske u Friburgu u okviru izuzetno važnog meča kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Dok su Švajcarci zakucani za dno tabele bez jednog trijumfa, izabranici Dušana Olimpijevića u ovaj duel ulaze sa polovičnim učinkom od 2 pobjede i 2 poraza. Isti skor ima i reprezentacija Bosne i Hercegovine, dok lidersku poziciju u grupi suvereno drži selekcija Turske sa 4-0. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas će biti odigrane 3 utakmice. Od 21 čas igraju Španija i Austrija u Los Angelesu. Od 1 čas iza ponoći na programu je meč između Portugala i Hrvatske u Torontu, a zatim u 5 ujutru igraju Švajcarska i Alžir u Vancouveru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53 i u Trebinju sa 66, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Tuzli je 19, u Zenici 21, u Bijeljini i Prijedoru 22, u Trebinju 29, a u Mostaru i Neumu 32 stepena. Vrijeme do kraja dana, pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom ili ponekim pljuskom. Vrijeme sutra, petak, 3. jul, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, uz nešto više oblaka u jutarnjim satima, može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura između 11 i 17 u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjet. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,99, domaća breskva kilogram marku 99, gazirani sok Pepsi 2 litra 2,19, četkice za zube Zigzag Colgate marku i po, kombinovani šporet Vivax 450, ženska majica kratki rukav 9,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na proizvode za spavaću sobu.

14:18, zadnji sat druženja za danas, ljudići, i putujemo, to je logično. Kad se pomene Španija, većina prvo pomisli na flamenco, tapas, dobro i sangriju i siestu. Malo koji običaj izaziva toliko stereotipnih misli kao to popodnevno dremkanje u Španiji, koje se često predstavlja kao dokaz da Španci vole da rade manje od ostatka svijeta. Međutim, siesta nije nastala iz ljenosti, već kao odgovor na klimu prije svega, onda i na način rada i društvene okolnosti koje su vijekovima oblikovale život ovog naroda. Nažalost, i u Španiji sve manje onih koji stvarno imaju priliku da praktikuju ovaj običaj, a to vam je ne raditi ništa i dremkati od 14 pa do 17, dakle u onom periodu poslije ručka. A ora sexta ili šesti sat nakon izlaska sunca. Nekad davno praktikovala se tačno u podne, prvo zato što temperature budu izuzetno visoke, a u nekim dijelovima Španije zato što su ljudi, baš kao i danas, radili po dva posla i imali onog malo lufta između dolaska sa jedne lokacije i odlaska na drugu, pa dotrčavali kući da nešto pojedu i da se kratko odmore, da vide svoje, a jednostavno bilo neophodno da bi se porodica prehranila. Dakle, nije samo visoka temperatura, nego i neki običaj. Plus onda ona kasna večera koja je karakteristična za Španiju, a meni se sviđa ideja, to je oko 20-21, jer greota je, ljudi, jedeš u 6 i onda u 9 na spavanje, a život prođe dok mi spavamo. Ajde da vidim šta ste rekli. Jovanka nam se javila iz Amerike. Vidosava iz Ohaja, Siniša sa nama. Kaže, vlasniku slastičarne ne preostaje ništa drugo nego da napiše reklamu, ovdje i Medo navraća na sladoled. Sjajna. Gojko nas pozdravlja iz Prnjavora Lepavinskog, a nije to naš Medo, rumunski je. Da je naš, pombi koji naš čovjek otišao u kafanu, kakva slastičarna, kakav šta. Azra nam se javila iz Visokog, kao i svi pravi ljudi, Azra voli crtiće, kaže... Nije džaba Maša Medi govorila, Medo, ne sjedi na pančić, ne jedi kolačić. Kad smo kod kolačića, Rada nam se javila iz Malog Zvornika, veliki zagrlja ide vama. Nisu kolačići, krofnice su, ali to je to. Čiro nam se javio iz Slovenije, naša draga Senada. Puno pozdravlja iz Austrije. Kaže, možda ste samo jedna mala kocka u mozaiku svijeta, ali negdje nekome ste najvažnija kocka u mozaiku srca. Opa, zvuči prelijepo, hvala vam puno. I da vidimo ko je još tu. Omer se javio iz Austrije, Kata nas sluša u Doboju. Merima je u Sanskom mostu, Vladu u Novom Sadu, a Ida u Bosanskom Petrovcu, Azra u Zenici. Naša Milosava iz Modriče, Milomirka iz Banja Luke, Mirana sluša u Ervaldu u Austriji, Vesna je u Travniku, Brane, nije napisao gdje smo, ali god da smo, neka nas. Jelena se javila iz Prijedora, Đuka je u Modriči, Nedžad u Stijeni, još jedna Gordana, ova iz Banja Luke. Nešto. Pozdrav ide u Cazin. Radomir se javio iz Novog Grada i tu je naša Suzana. Ako se ja ne varam, to tu je Drvar. Opet piše, nemojte ljudi to da mi radite. Dosta bilo za danas. Još malo muzičice pa ćemo se pozdravljati. Sad nam mirišu Jorgovani.

Ajmo kući ljudi, ovaj četvrtak se razvukao kao da smo na Veneri, a ne na zemlji. Kažem kao da smo na Veneri jer dan na Veneri, vjerovali ili ne, traje naših 243 dana. Ili je to samo meni tako izgledalo, ali vrijeme stvarno da se ide, naravno. Moramo prvo otići da bismo vam sutra došli. Kako god okrenete, treba pakovati krpice i bježati. I joj se mira, pa ako su te sve institucije blokirale, sad ću i ja. Sanski most na veži kaže, pa zar već ideš kući? Anonimni nam se javio sa Floride. Vi ste toliko neozbiljni. Naša Željka pozdravlja iz Njemačke, kaže, simpatično je kako ti želiš pance predstaviti u lijepom svjetlu. Sjesta sama po sebi nije ni problem, nego njihov odnos prema poslu, koji je isti kao sjesta na našim jezicima, nema problema. A bolno im je kad čuju da novac dolazi iz Njemačke. Tad šiznu, bez samo refleksije. Ne pitaju se kako je moguće da sa 55 godina odlaze u penziju, bez obzira u kojoj kompaniji se nalaze. Naravno da se finansira parama iz Njemačke, a ne smiješ im to reći. Međutim, kaže, draže mi je da finansiram njihovu ranu penziju nego rat u Ukrajini. E, to je to. Ali i mudri su. I treba da idu s 55 u penziju dok još mogu malo da žive. Bogoljubi Jason, paklena vrućina, Amerika, veliki zagrljaj, ali gdje mi je Carlos? Kako sad Jason, neću tako da se igram. Pozdrav ide za vas momci, čuvajte se. Samir mislim da se javio iz Zenice. Ja već zapetljavam jezikom, ne mogu ljudi više. Hvala vam puno za sve. Uživajte, odmarajte, radujte se. Sutra ćemo se opet čuti i čavrljati o svemu i svačemu. Mudri Dragan i Irena šmugnuli. Grli vas i ljubi, vaša big ekipa, vi uživajte uz ovu.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kortmarketu.

0: 50, Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
9: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
10: Najveći jackpot.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 2. juli. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske.

0: a kojim se uvode dva nova krivična djela. Javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH. Donošenje dopuna ovog zakona proizišlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologija i simbola NDH i ustaštva, kao i nacističke i fašističke ideologije i simbola, te zaključaka, a koje je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici. Visoka predstavnica Europske unije Kaja Kallas je nakon dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini održala preskonferenciju na kojoj je iznijela zaključke i svoje razloge dolaska. Kao glavne teme o kojima su raspravljali i zbog kojih je došla u Bosnu i Hercegovinu navodi imenovanje novog visokog predstavnika, EU integracije i predstojeće opšte izbore u BiH. Najbrži način da se riješite međunarodnog nadzora je da napravite napredak na EU putu, ali nažalost Bosna i Hercegovina ne pravi korake naprijed, izjavila je Kallas. Sjedinjene Američke Države i Iran saglasili su se da nastave razgovore nakon indirektnih razgovora u Kataru, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Pakistana, koji uz Katar obavlja posredničku ulogu u pregovorima Teherana i Vašingtona. Američki i iranski pregovarači su u Kataru u Dohi razgovarali prvenstveno o Ormuzskom moreuzu, a administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušala je da ubijedi Iran preko posrednika da odustane od naplate putarina u moreuzu, izjavio je američki izvor. Delegacije će nastaviti razgovore nakon što bude sahranjen nekadašnji vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara. Ukrajinske snage su u Brjanskoj oblasti dronom napale autobus sa 19 putnika koji je išao iz Minska i ranile dvije osobe. Zapad je praktično u ratu sa Rusijom, izjavio je slovački premijer Robert Fico, napominjući da strani plaćenici učestvuju u sukobu u Ukrajini. Istovremeno je poručio da Bratislava neće finansirati Kijev. Danas su nastavljeni i protesti ispred albanskog parlamenta, gdje su se građani okupili u Tirani da bi protestovali protiv albanskog premijera Edija Rame i njegove vlade, odgovarajući na poziv organizatora da održe proteste paralelno sa održavanjem plenarne sjednice skupštine, a policija je protiv njih upotrijebila suzavac, biber sprej i vodene topove.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
0: Muška košarkaška reprezentacija Srbije večeras od 20 časova gostuje selekciji Švajcarske u Friburgu u okviru izuzetno važnog meča kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Dok su Švajcarci zakucani za dno tabele bez jednog trijumfa, izabranici Dušana Alimpijevića u ovaj duel ulaze sa polovičnim učinkom od 2 pobjede i 2 poraza. Isti skor ima i reprezentacija Bosne i Hercegovine, dok lidersku poziciju u grupi suvereno drži selekcija Turske sa 4-0. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas će biti odigrane 3 utakmice. Od 21 čas igraju Španija i Austrija u Los Angelesu. Od 1 čas iza ponoći na programu je meč Portugala i Hrvatske u Torontu, a u 5 ujutru igraju Švajcarska i Alžir u Vancouveru. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U Zenici i Trebinju sa indeksima 53 i 66 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 4 pa do 46 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 999 milibara vazdušnog pritiska i malo jugozapadnog vjetra. 19 u Sarajevu, Doboju i Tuzli, 21 osim u Banja Luci, izmjereno i u Zenici, 22 stepena u Bijeljini i Pridoru, 29 u Trebinju, a najtopliji Mostar i Neum sa 32. Sutra petak, 3. juli, sunčan uz umjerenu oblačnost, a uz nešto više oblaka u jutarnjim satima može biti i malo kiše. Jutarnje temperature u intervalu od 11 do 20, a dnevne od 27 pa do 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Sjete dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Hort marketima, svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35, porodični sladoled Weiss vanilija jagoda 3,50, Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Najveći jackpot.

0: sreću. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: Dnevnik. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani riblji štapići presko od 250 grama, 2,50, crveni luk kapula kilogram 0,90, pivo Tuborg 4 pack 4 komada 4,99, dezodorans Cobalt Dry Rexona 150 ml 3,99, muške bokserice 3,50, peškir 50x90 4,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali rad, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.

0: vam je ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelodi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u setove posteljine već od 22 konvertibilne marke.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45, Mila mlijeko, 1 litra 1,35, Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
5: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Draga, jesi dana za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
3: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijači i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
4: Aj živjeli.
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jest dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
7: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti 6,90. Paradajz kilogram 2,35. Porodični sladoled Tvajs vanilija jagoda 3,50. Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
8: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,35. Milka čokolada, Oreo, 100 grama, 1,85. Konzum i Merkator.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
1: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na EVLBET.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti EVLBET.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Traži za klijente svih banaka. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
6: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
7: Draga, jesi dana za akciju?
8: Bez klime, nema šanse.
7: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Budi maca ili macan za samo 50 km.
11: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
10: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
11: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
10: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,50, mladi bijeli krompir, kilogram 0,90, sok borovnica nektar, litar i po, 2,85, čips paprika Pringles, 165 grama, 3,99, frižider, mini bar, Vivax, 175, mašina za suđe, gorenje, 545, ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
7: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima, svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35, porodični sladoled Twice vanilija jagoda 3,50, Apsal voćni sajder više vrsta 1,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: kuhinje u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevih 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.
7: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Pionirsko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, Pionirsko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.com.

postani šampion Eva Labeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evalabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evalabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

moj brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke,